0: шунавандаи гироми қадр, тасмим гирифтем дар барномаи имрӯза роҷе ба осорхонаи миллӣ ганҷинаи нодири осори ниёгон бароятон маълумот пешниҳод намоем. агар дар ин маврид мехоҳед маълумот дошта бошед, пас бо мавҷи радиои садои Душанбе бимонед. шунавандаҳои азиз, мехоҳам аз сатрҳои зарини президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз намоем, ки роҷеъ ба осорхона чунин гуфта: миллате ки хотираи таърихиашро пос намедорад, хоҳу нохоҳ гирифтори тафаккури ғуломона гашта, истиқлолияти миллиашро аз даст медиҳад. ҳифз накардани таърихи миллат ба инкори гузашта бурда мерасонад. дар воқеъ, шунавандаи азиз, ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ, қасру кушк, мадрасаву масҷид, манораву мақбара, осорхона, шаҳрак ва амсоли инҳо як ҷузъи ҷудонопазири маданияти миллии ҳар як халқ, аз ҷумла Тоҷикистон, падидаи иҷтимоии ифтихорбахш, мероси маънавии ниёгон, баҳри имрӯзу фардоён эътироф шудааст. ин рукни муҳими фарҳанг, хоса дар замони истиқлолияти давлатӣ, аҳамият ва мақому мартабаи тоза пайдо мекунад. зеро ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ, рамзи санъати меъморӣ ва талошҳои гузаштагон ифодагари анъанаву андешаҳо мебошанд. шунавандаҳои азиз, осорхонаи миллии Тоҷикистон дар Осиёи марказӣ яке аз осорхонаҳои муосир ва аз ҷиҳати меъморӣ ҳатто бузургтарин осорхона мебошад. ҷиҳати ҷолиб, ҷаззоб ва муҳимии осорхонаи миллии Тоҷикистон аз ҷиҳати мазмун ва мундариҷаи фондӣ ва экспозитсионӣ аз он иборат аст, ки экспозитсияи осорхона ба ягон давраи таърихӣ, ба ягон мавзӯи алоҳида маҳдуд нашуда, дар экспозитсияи он ҳам табиат, ҳам таърих, ҳам фарҳанг, ҳам санъати тасвирӣ ва амалӣ ба таври илмӣ асоснок шуда инъикос меёбад. дар осорхона зиёда аз 20 толор экспозитсионӣ мавҷуд аст, ки аз ин миқдор дар қисмати шӯъбаи табиати осорхона экспозитсияҳо боз дар навбати худ ба мавзӯъҳои гуногун, масалан канданиҳои фоиданоки зеризаминӣ, олами вуҳуш ва таври диаранавӣ инъикос мешаванд. дар қисмати таърих бошад, бо истифода ҳам аз ёдгориҳои аслӣ ва ҳамчунин бо истифода аз маводҳои ёрирасонӣ, экспозитсионӣ, яъне матнҳои тавзиётӣ, аксҳо, харитаҳо ва амсилаҳо истифода бурда мешавад. яъне ки таърихи фарҳанги гузаштагони ниёгони мо ҳам тавассути ёдгориҳои аслӣ ва ҳам тавассути маводи ёрирасон инъикос меёбад. дар толори Сомониён бузургтарин меъроби чӯбини олам, меъроби Искодар ба намоиш гузошта мешавад, ки дар ин меъроби Искодар нишонаҳои фарҳанги тоисломӣ ва исломӣ ба хубӣ ба назар мерасад. шунавандаҳои азиз, дар мавриди рушди ҳунарҳои мардумӣ ва инъикоси он дар осорхонаи миллии Тоҷикистон чӣ гуна аст? инҷо андешаҳои директори осорхонаи миллии Тоҷикистон Иброҳимзода Зафаршоҳро якҷо мешунавем.
1: чуноне ки шунавандагони гиромии мо медонанд, соли 2018 соли рушди ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шуда буд ва ин беҳуда набуд, зеро ки ҳунарҳои мардумӣ, ки имрӯз дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон роиҷ ҳастанд, оғоз мегиранд аз қари асрҳои бостонӣ, ки ҳар яке аз ҳунарҳои аҷдодии тоҷикон ба монанди мискарӣ, кандакорӣ, болои чӯб, матобофӣ, ҳунари асбобҳои мусиқӣ сохтан, ҳунари намадрезӣ, ҳунари сабатбофӣ, кулолгарӣ, ин пеш аз ҳама заминаҳову ҷанбаҳои таърихӣ доранд ва боиси ёддошт аст, ки чун ба осорхонаи миллии Тоҷикистон ворид мегардед, намунаи масалан ҳунарҳои косибиро, аз ҷумла ҳунари кулолгариро ҳанӯз аз аҳди биринҷ мо ин су мушоҳида карда метавонем, ки ҳар як давраи таърихӣ ба худ як хусусияти хоси худро дошт. боз ҳам ба тариқи мукаммал гӯем, масалан ҳунари кулолгарӣ, ки аз замони аҳди биринҷ оғоз мешавад, кулолгарон буданд дар ҳамон замонҳои қадим, мепухтанд зарфи лозимиро ва барои зебогии он, البته نقش و نگارها در آنها حک کرده می شود و سوال پیدا می شود چی گونه نقش و نگارها را هنرمندان قدیمترین عهد باستان در آثار کلاهگری حک یا نقش می کردند. این وابسته بود به همون عرف و عادت، به جهانبینی، به آن آرزو و آمالهای مردم عهد باستان. یعنی چون ما به هنر کلاهگری نگاه میکنیم، به آن آثاری که تا امروز باقی مانده است، در آنها بعضا میبینیم که نقطه نقطه ها تصویر شدند. یعنی این معنی باریدن باران را در نظر دارد که با چنین طرز کلاهگران آرزو و آمال خود را نسبت طبیعت، نسبت همون نیازهای خود تصویر میکردند. یا خود در بعضی هنری کلاهگری همان دوره مثلا خاصه بعد آخر عهد برنج ما میبینیم که موج ها تصویر شدند، موج های یک رنگ. یعنی این معنا، این نقش اصلا آب را در نظر دارد که این هم همون آرزو و امیدهای مردمان عهد باستان را، نیاگان تاجیکان را افاده میکرد. در بعضی آثار کلاهگری دوره های قدیم هستن نقش های هندسی، یعنی مثل رام هستن، سیکونجه هستن. این هم پیوندی دارد با رابطه های زمین و آسمان که همون طبق جهانبینی خود کلاهگران قدیم آن را به طور خود در آثار کلاهگری تصویر می نمودن. در بعضی آثار کلاهگری ما می بینیم که بعضا این دوره های بدتر است. میبینیم که مثلا نام ها حق شده، نام شهرها، نام استخانه ها، نام همون هنرمند تصویر شده است. در آثارخانه ملی تاجیکستان امروز یک پارچه های خوم نگاه داشته می شوند که منصوب به عصر 7-8 هستند و از پنجکین بازیافت شدند و با همون خط سغدی در بالای آن نوشته شده است. این گواهی می دهد اولا از همون باسوادی خودی کلاهگران همان دوره عصر 7-8 و جانبه دیگر که در همون زمان نیاگان تاجیکان الفبای سغدی خود را داشتند. جنبه سوم محض توسط همان نویشجات استای نامعلوم که در بارای خوم تصویر کرده است، امروز در عصر 21 ما از الفبا، از حسن خط نیاگان خود با خبر گشته می توانید و باعث تاکید است که چنین آثاری که نویشجات سغدی دارد حق شده است، نه تنها از تاجیکستان، از جمهوری خلقی خطای، از قزاقستان، از قرقیزستان هم پیدا شده که مس آثار کلاهگری خط سغدی دارند. این از چی گواهی می دهد؟ از همون رابطه های تجارتی که به واسطه راه بزرگ ابریشم این نمود تاجران به شهرهای هم دیگر روابط داشتند و هنری خود را معرفی می کردند، تجارتی خود را پیش می بردند.

0: ҳамдиёрони азиз, ном ва хидматҳои мондагори ходими хизматнишондодаи илми Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи илм ва техника, дорандаи ордени шараф дараҷаи 1 академик Аҳрор Мухторов дар доираҳои илмии ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар шӯҳрати зиёд дорад. Академик Аҳрор Мухторов шогирд ва идомадиҳандаи сазовори кору пайкори аллома Бобоҷон Ғафуров буда, шоҳ асари тоҷикон солҳои 1983 ва 1985 зери таҳрири ӯ дар шаҳри Душанбе ба забони тоҷикӣ интишор гардид. саҳми ин муаррихи маъруф дар таҳқиқу омӯзиши таърих ва тамаддуни тоҷикон, тарбияи садҳо омӯзгорон ва даҳо олимони соҳибунвон шоистаи тақдир ва эҳтиром аст. заҳматҳои беандозаи ин донишманди закиро метавон бо корномаи илмии донандаи моҳири таърихи халқ, таърихи шарқ, ховаршиноси барҷастаи ҷаҳонӣ академик Бартолд шабоҳат дод ва Аҳрор Мухторовро бидуни шаку шубҳа Бартолди тоҷикон номид. истеъдоди нодир, дониши фавқулодда, нерӯи баланди зеҳнӣ, қобилияти меҳнатӣ ва Бартолд имконият дод ки дар самту равияҳои гуногуни таърих ховаршиносӣ, сарчашмашиносӣ, бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, фарҳангшиносӣ ва ғайра асарҳои сершумори пурарзиши илмӣ эҷод намояд. аз лиҳози арзиши илмӣ, нақом ва ҷойгоҳи худ, асарҳои илмии академик Аҳрор Мухторов дар радифи таълифоти Бартолд қарор доранд ва саҳму хидмати ӯ дар таҳқиқу омӯзиши таърихи қурони вусто ва навини тоҷикон беандоза бузург аст. тӯли зиёда 30 сол академики номвар Аҳрор Мухторов ҳамчун узви ҷамъияти алоқаҳои дӯстӣ ва маданӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ, раиси ҷамъияти дӯстӣ ва равобити мадании Тоҷикистону Ҳиндустон, дар густариш ва мустаҳкам шудани ҳамкориҳои илмиву фарҳангӣ ва иқтисодии Тоҷикистон бо мамолики хориҷӣ фаъолияти босамар кардааст ва бо нашри асарҳои илмӣ дар нашрияҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Англия, Полша, Чехия, Италия, Венгрия, Эстония, Эрон, Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон, Исроил ва ғайра таърих ва фарҳанги халқи тоҷикро ба ҷаҳониён шиносонидааст. таърихшинос устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Давлатшоҳ Маҳмудов зимни суҳбат ба мо иброз намуд ки саҳми ин муаррихи маъруф дар таҳқиқу омӯзиши таърих ва тамаддуни тоҷикон, тарбияи ҳазорон омӯзгорон ва даҳо олимони соҳибунвон шоистаи тақдир ва эҳтиром аст.
1: дар замони шӯравӣ яке аз муаррихони бисёр барҷастаи мо ва яке аз муаррихоне ки аз мактаби Бобоҷон Ғафуров гузашта буданд академик Аҳрор Мухторов буда. но гуфта намонад ки Аҳрор Мухторов тарбиядидаи факултети таърихи донишгоҳи давлати омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳастанд. устод Аҳрор Мухторов яке аз олимони бисёр варзида, яке аз шарқшиносон, забоншиносон, яке аз мутахассисони таърихи Осиёи марказӣ, мутахассиси таърихи халқи тоҷик ҳастанд. ва Аҳрор Мухторов дар баробари ин кишваршинос бисёр забардаст ба ҳисоб меравад. гуфтан мумкин ки Аҳрор Мухторов як энсиклопедист ё як қомуснигор дар илми таърих буда, як шоҳстуми дар таърихнигории тоҷикон ба ҳисоб меравад. ман фикр мекунам ки азбас ки академик Аҳрор Мухторов мактаби Бобоҷон Ғафуровро гузашта буданд, ба ҳамин хотир эшон хазинаи бои маълумотҳои зиёди таърихӣ буданд. шумо бинед имрӯз дар бораи вақте ки вориди осори Аҳрор Мухторов мешавед, мебинед ки доир ба масалан масъалаҳои хеле зиёд ба ҷабҳаҳо ба соҳаҳои гуногуни таърих ворид шуданд ва чизе навиштанд. масалан имрӯз баъзе аз олимонро вақте ки зиндагишона кору эҷодашона эҷодиёташона мавриди таҳлил қарор медиҳад, масалан мушоҳида мешавад ки ҳамун олим дар як давраи таърихӣ фақат тадқиқот бурдааст. масалан олиме мо масалан мо олиме дорем ки фақат дар бораи давраи асри миёнагии масалан тоҳириён сафориён сомониён дар давоми намедонам 50 60 70 80 90 соле ки ҳаёт ба сар бурдааст ҳамин мавзӯъ фақат навиштааст. хуб олимоне мо дорем ки фақат солҳои 20-ум 30-уми асри 20 таҳлил میکردن. آلمانی ما داریم که فقط درباره مثلا حادثه های اخیر اصل 19 اول اصل 20 تحقیقات بردن. از این کم زیاد نه. اما احرار مختلف میدونید خلاص که درباره همه دورهای تاریخ قریب که چیزی دارد، درباره همه فنهای اورسون تاریخ قریب که چیزی دارد، درباره به شخصیت های علایده تاریخ نوشته است. از این نقطه نظر احرار مختلف یک عالم سرمحصول و سرجبهه هست. مثلا همین سمتی فعالیتشون در کشورشناسی احرار مختلف درباره حاکمان استراوشان، درباره خوجند، احرار مختلف درباره حاکمان حصار، تاریخ حصار. خب گذشته از این عمومن درباره تاریخ وادی حصار، از همین خودی دهینه و ازبکستان سر کرد تا عقبه انزاب آخری برزاب، درباره همین محل ها در کتابشان حصار و چرک تاریخی معلومات بسیار فراوان آوردم. احرار مختلف در مسئله کتیبه شناسی بسیار دست بالا داشتن. این کس اولین نفری باشن که کتیبه های بابر میرزا رو، یکی از نمایندگان سلطه تیموریان رو پیدا کردن، تحلیل کردن، آموختن، خط اون رو مثلا ترجمه کردن و به این وارد کردن که مثلا بابر میرزا چی نوشته است. خب احرار مختلف همزمان درباره تاریخ تیموریان، شیبانیان، درباره جانیان، درباره سامانیان و درباره مزارهای تاجیکستان، یادگیری تاریخی تاجیکستان و مقاله و براشور و مناگراف یا کتاب خیلی زیاد داشتن. من یک چیز دیگر شما بگم که مثلا مختلف یک خصه دیگر داشتن که بیشتر به موضوع دست می زدن که پیش از ایشان کسی دست نزد است. یعنی موضوع نو است. و بعضی از یادگیری تاریخی توجه میکنن که در یاد کسی نیست. کسی در برای فکر نمیکنه. مثلا همین در نویه عینی دهه هست با نام مخشیوت. در همین دهه مخشیوت یک غار است در میان مردم. این غار با نام غار خواجه اسحاق ولی معلوم نشده است. بنده که تقریبا سال 2008 اونجا همراه دانشجو سفر کردیم، از اون غار دیدن اومدم اونجا یک جسد انسان هست تو هنوز اونجا ایستاده است. پس از اومدن یک مایلم پیدا شد که مقاله در برای همون غار نویسم. وقتی که جز سیم این طرف این طرف و جز از نگاشته احرار مختلف در کجای چیز پیدا کردن. یعنی شما ببینید که من فکر میکنم که این موضوع موضوعی نواز کسی ننوشته است در برای این یک چیزی خوب میبرد. لیکن هنوز سالهای شستون از اگذاشته مختلف در برای غار نوشته است. اما خواه نخواه مجبور تکیش کردیم با نگوشته های اکادمی احرار مختلف. انا احرار مختلف از همین جهت بسیار برتریت بسیار کلان داشتن که واقعا عالمی بودن که چیزی زبان زده را قبول نداشتن. یعنی همیشه با مسئله های نو و موضوع های نو سر و کار داشتن. همین کتابشون در باره حاکمان روتپه یعنی استراوشان هست. اونجا در باره تاریخ استراوشان تو ایستان معلومات فشرد آوردن. بعد در باره تاریخ اصلی میانگی. در باره دلشادی برنو، شاعر دلشادی برنو و چخیل عذابوی که بالای سیون هم در خانگری قوقان. در باره حسار گفته موزید بعدا کتاب دیگر دارن در باره حاکمان حسار. شما ببینید اکنون وقتی که مختار در برای حصار بسیار کار کردم، یکی حصاری که ما میگویم شاید شنونده ما هم خیال کرد که همین شهر حصار امروزانه حصار این ولایت حصار است. ولایت حصار این شروع میشد از همون کوههای دهنوی امروزه ازبکستان شروع میشد تا کوههای منامی زیده و انزابی ارزو. این همین قلمروی بزرگ، حدود همین قلمروی بزرگ رو احرار مختار مرحله تعلیق قرار داد. حتی در یکی از نگاشتان شما می‌نویسند که در عصر 17-18

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Душанбе мулоқоти раиси кумитаи давлатӣ идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон Ориф Хоҷазода бо ҳайати ҷумҳурии Озарбойҷон таҳти роҳбарии муовини сардори хадамоти давлатӣ масъалаҳои амволи назди вазорати иқтисод Рустам Шаҳбозов баргузор шуд, ки дар он ҳамкории тоҷикистон ва Озарбойҷон дар самти рушди геодезӣ баррасӣ гардид. тавре аз кумитаи давлатӣ идораи замин ва геодезӣ хабар доданд, дар мулоқот ҷонибҳо мушоҳидаи фосилавии замин, табодули таҷриба ва масъалаҳои марбут ба соҳаро муҳокима намуданд. Ориф Хоҷазода иброз намуд, ки мулоқоти имрӯза имкониятҳои хуб барои шиносоӣ аз ҷараёни истеҳсоли системаҳои иттилоотӣ, таҷҳизоти геодезӣ ва таҷрибаи корхонаву муассисаҳои системаи кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ хоҳад буд. дар остонаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Баландкӯҳи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахустин нерӯгоҳи бодӣ бо иқтидори 200 киловатт ба истифода дода мешавад, ки он нахустин нерӯгоҳи шамолӣ дар тоҷикистон хоҳад буд. дар ин хусус вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, татбиқи ин лояҳо қадами муҳим дар роҳи истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, таъмини амнияти энергетикӣ, рушди иқтисоди сабз ва дастгирии аҳолии минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурӣ муҳим арзёбӣ мегардад. ҳамзамон дар доираи лоиҳаи электрификатсияи деҳот, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Помир Энержи амалӣ гардида истодааст, дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи Мурғоб 22 нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 13 мегават сохта шуданд. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 12-уми комиссияи муштараки байни ҳукумати тоҷикистону ҳиндустон оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ дар шакли маҷозӣ баргузор гардид, иттилоъ медиҳад вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон. дар ҷаласа масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат ва сармоягузорӣ, кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ, тандурустӣ ва дорусозии энергетика, саноат, технологияҳои рақамӣ ва инноватсия, сайёҳӣ, меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ, нақлиёт, инчунин бонкдорӣ ва суғурта мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. ҳамчунин ҷонибҳо оид ба рушди ҳамкории саноатӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти энергияи барқароршаванда, рақамикунонии иқтисод ва таҳкими робитаҳои соҳибкорӣ мубодилаи афкор намуданд. бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Панҷакент бунёди 984 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то ин ҷониб 1076 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. айни замон илова ба нақша дар шаҳр сохтмони 177 иншооти дигар идома дорад. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент хабар медиҳад. инчунин дар шаҳр бунёди коргоҳи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли об ва нӯшокиҳои ташначи кани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оби ҳафткул идома дорад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: дар ноҳияи Файзобод имрӯз 5 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 582 нафар кӯдак фаъолият менамояд, ки дар онҳо мутахассисони варзидаи соҳа ба таълиму тарбияи насли наврас машғул мебошанд. ба гуфтаи масъулини шуъбаи маориф, талабот ба ин муассисаҳо дар ноҳия баланд буда, фарогирии кӯдакон ба 19.8% баробар гардидааст. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯъст.
4: ҷалб намудани кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдак аз масъалаҳои рӯзмарра ба шумор рафта, дар робита ба این سروری دولت در پیامشان به مجلس عالی مملکت به حکومت مملکت وزارت معارف و علم و رهبران مقامات جای حکومت دولتی شهر و ناحیه سپارش دادند که با نظر داشت افزایش اهالی و زیاد گردیدن شماره کودکان و نورسان تدبیرهای مشخص اندیشیده شود، یعنی در 5 سال آینده با استفاده از همه سرچشمه های مبلغ گذاری و با نظر داشت هدف گذاشته شده برای فراگیری 50% کودکان سن سالی تا مکتبی به بنیاد 800 مؤسسه تسهیلاتی мактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. در همین حال منیجر نوریدین و مشاوری مؤسسه‌های تا مکتبی شعبه معارف ناحیه فیض‌آباد اوید بر روند بنیادی مؤسسه‌های تا مکتبی در این ناحیه چنین گفت:
2: با جلب صاحبکاران و احسانکاران منطقه یک مؤسسه تحصیل تا مکتبی در جامعه دهات بهار دهه شهتکیون برای 50 جای ساخته به استفاده داده شده است. همزمان در جامعه دهات قلعه دشت دهه بابای ولی برای 72 جای و جامعه شهرک 30 سالگی استفلو دهه زرکمر برای 72 جای آغاز کرده در کوتاه‌ترین فرصت به استفاده داده خواهد شد. اینچنین از طرف صاحبکاران وطنی در جامعه دهات جوانان دهه خوجامرد ساختمان بنای مؤسسه تحصیل تا مکتبی خصوصی همچون انشاءات جشنی در عرفه تجلیل جشن با شکوه ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده خواهد شد.
4: امروز در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه فیض‌آباد همزمان 29 مرکز انکشاف کودک با فراگیری 2220 نفر فعالیت دارند. منیجر نوریدین و مشاوری مؤسسه تا مکتبی شعبه معارف ناحیه مذکور میگوید در همکاری با شریکان روش در برابر تشکیل مرکز ها آنها با تجهیزات و عیانیت های خانیش نیست امروز تامین کرده شدند.
2: در ناحیه عین زمان شکلهای آلترناتیوی مؤسسه تحصیل تا مکتبی یعنی مرکزهای انکشاف بروقتی کودکان تاسیس داده شدند که عین زمان در نزد 59 مؤسسه با فراگیری 2220 نفر کودک و 90 گروه تاسیس داده شدند که کودکان دهات میتونند که در آنجا تعلیم تربیه گیرند.
4: گفت که هدف اساسی مؤسسه تا مکتبی آماده کردن کودکان به برنامه های تعلیمی مکتبی، تشکل صفات های شخصی کودک، انکشاف ذهنی، مساعدت و مطابق نمودن کودک به حیات میباشد. از این رو تربیه تا مکتبی در آماده سازی کودک به مکتب و مطابق سازی او به جامعه نقشی اولین درجه دارد. با نظر داشت این معارفچیان ناحیه فیض‌آباد فعالیت خود را امروز در اساسی دستور سپارشی پیامی سروری دولت برامانده در برابری فراگیری کودکان به چنین مؤسسه ها در سطح صفت تعلیم و تربیه آنها سهم مناسب می گذارند. تجیدین ساتورزاده صدای دوشنبه.
5: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: تاب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. با کودکانی از سن دو ساله باشد. پردیفین کیدز.
8: پردیفین از شرکت ویگا فارم.
9: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می یابد. بار نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه. Артик в Асти.
10: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
9: Мод.

ва аҳамияти калон дошта дар омӯзиши имрӯзаи илми таърихро рӯйчоб оварданд. Академияи илмҳои Тоҷикистон арбоби шоистаи илми ҷумҳурӣ доктори илмҳои таърих профессор Аҳрор Мухторов дар инкишофи илми таърих чӣ дар боло гуфтем нақши хеле калон гузошт ва Аҳрор Мухторов 23 ноябри соли 1924 дар шаҳри Уротепа ҳозира истаравшан дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. Падараш Мухторов Мераҳмадовро мебошад ки ӯ ҳам фаре буд ки дар ҷомеа тавонист ки як нақш ва мавқеи худро гузоштааст ва ӯ ҳамчун дар идораи волости истаравшан ба сифати тарҷумон кор ва фаъолият кардааст. баъди чанде аҳли оилаи Аҳрор Мухторов ба пойтахти ҷумҳурӣ, ки он вақт шаҳри Сталин обод мегуфтанд ва имрӯза шаҳри Душанбе мебоянд, ва аз соли 1930 ва то охири ҳаёт устод Аҳрор Мухторов дар шаҳри Душанбе зиндагӣ ва кору фаъолият намудааст. баъди гирифтани маълумоти соли 1939-1940 ӯ дар шӯъбаи тайёрии факултети коргарии донишкадаи омӯзгорӣ ба номи Шевченко, ҳозира донишгоҳи давлати омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Аинӣ таҳсил мекунад. ба сипас соли 1940-1941 курси аввали донишкадаи муаллим тайёркунӣ донишкадаи давлати омӯзгорӣ Тоҷикистон ба номи Шевченко, ҳозира ба номи устод Садриддин Аиниро таҳсил мекунад ва соли 1941-1942 як муддат омӯзгор шуда кор фаъолият мекунад. ва ҳама мо шумо хуб огоҳ ҳастем ки соли 1941 олмони фашистӣ ачканона ба хоки иттиҳоди шӯравӣ ҳуҷум кард ва тамоми ҷавонони иттиҳоди шӯравӣ, аз он ҷумла ҷавонони содиқу ватандӯсти ҷумҳурии тоҷикистон, барои ҳимояи марзубоми ватан ва аз болои олмони фашистӣ ғалаба кардан ба фронт сафарбар карда шуданд ва яке аз ин гуна ҷавонони ватандӯст, меҳандӯст ин Аҳрор Мухторов мебошад ки ба қатори сафарбаркунандагоне ки ба сафи қувваҳои иттиҳоди шӯравӣ барои мубориза бар зидди олмони фашистӣ сафарбар шуданд, Аҳрор Мухторов ҳам ба ҷанг даъват мекунад ва бар зидди олмони фашистӣ. ва Аҳрор Мухторов дар ман ӯ аз курси тайёрӣ мегузарад ва рутбаи ҳарбӣ лейтенанти худро мегирад ва ҳатто командири худи ҳамон гурӯҳи афсарони худ буд. ва Аҳрор Мухторов солҳои 1943-1945 дар саркӯб кардани олмони фашистӣ ва ғалаба кардан аз болои олмони фашистӣ хизмат кардааст ва тавонист ки саҳми худро дар ғалаба ба олмони фашистӣ гузорад. ва соли 1947 ман баъди адои хизмат Аҳрор Мухторов ба ҷумҳурӣ ба шаҳри Душанбе мебиёяд ва ӯ тавонист ки ба факултети таърихи донишгоҳи давлати омӯзгорӣ дохил шуд ва соли 1951 онро хатм намуд. ва бояд хотиррасон кунем ки соли 1951 дар ҳаёти ҷумҳурӣ як қатор дигаргуниҳо ба амал омаданд, махсусан дар самти илм. соли 1951 дар ҷумҳурии тоҷикистон академияи илмҳои тоҷикистон кушода шуд, ки ин як роҳе кушода шуд барои ҳамон давра олимони ҷавон барои тадқиқотҳои илмӣ бурдан ва корҳои илмии худро пеш бурдан. вақте ки академияи илмҳо таъсис ёфт, дар назди академияи илмҳо институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ таъсис дода шуд ва махсусан дар ташкили академия нақши Аллома Бобоҷон Ғафуров хеле калон аст ва бо талошҳои Аллома Бобоҷон Ғафуров як қатор олимон ва донишмандони соҳаи илм ба академияи илмҳо ҷалб карда шуд. махсусан дар самти риштаи таърих низ ҳамин гуна олимони донишмандоне ки дар иттиҳоди шӯравӣ онҳо обрӯ ва эътибори хеле баланд доштанд ва дар корҳои илмиашон онҳо муваффақ буданд ба худи институти таърих ҷалб карда шуд. яке аз ҳамин гуна донишмандон олими варзида ин Семёнов мебошад, ки бо талошҳои худи Аллома Бобоҷон Ғафуров ӯ ба академияи илмҳо ва махсусан ба институти таърих ҷалб карда шуд ва ӯ то ҳатто солҳои сол роҳбари ё директори институти таърих фаъолият кард. ва Семёнов олими варзида дар тайёр намудани мутахассисони маҳаллии соҳаи таърих нақши хеле бузург гузоштааст ва бо маслиҳати худи Семёнов Аҳрор Мухторов ба тадқиқоти илмӣ шурӯъ менамояд. бо дастгирию кӯмакҳо ва роҳкушоиҳои худи Семёнов Аҳрор Мухторов ба аспирантура дохил мешавад ва бо худи маслиҳати олими варзида Семёнов Аҳрор Мухторов мавзӯи
نامزده خود را مثلا در اوچرکو از تاریخ ملک اوروتپا در نیمه دوم عصر 19 را میگیرد و این موضوع را به انجام میرساند و در این موضوع رساله نامزده خود را حمایت میکند و احران مختار سالهای سال در اکادمی علم ها در اینستیتوت تاریخ کار فعالیت کرده است و سالهای 1958 تا 1959 اجرا کننده وظیفه دایرکتور اینستیتوت تاریخ نیز فعالیت کرده است. احران مختار در فعالیت آموزگاری خود مخصوصا در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان کار فعالیت کرده است. سالهای سال همچون آموزگار و او توانست که در تیار کردن متخصصان ساحه تاریخ یک نقش و یک سهم خیلی بزرگ خود را گذاشت و یک قطار دست پروران خود شاگردان خود را تیار کرد که امروز آنها در جمهوری کار فعالیت کرده هستند و آنها نیز در تیار کردن متخصصان آینده نیز خدمت کرده ایستادند. احرار مختاروف همچون سرچشمه شناس و محقق مخصص شناس توانست که به یک قطار منطقه های حدود جمهوری سفر کرد و اون دست خط ها و نوشتجات هایی که بودند اونها را جمع آوری کرد و تا بیرون از حدود جمهوری مثلا به جمهوری ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ایران، هندوستان سفرهای خدمتی نموده است و در تحقیقات های علمی اکسپدیسیا های علمی اشتراک کرده است و او توانست که یک قطار کتاب های خود را روی چاپ آورد که در آموزش تاریخ خلق تاجی اهمیت خیلی کلان دارد. مثلا رساله نامزده خود که ما در بلوگ گفتیم اوچرکو از تاریخ ملک اوروتپا در نیمه دوم عصر 19 را به انجام رسانید، اون روی چاپ آمد و مخصوصا درباره تاریخ خود حصار نیز کتابی رو روی چاپ آورده است و همچنین ما احرار مختارف رو همچون غفور شناس نیز گفته می توانیم، زیرا که او نفری بود که در ترجمه نمودن کتاب تاجیکان علامه باجان غفوروف دست داشت و اون رو ترجمه نمود و احرار مختارف کتاب دارد در باره خود علامه باجان غفوروف که روی چاپ آمد که در تمام سمت‌های فعالیت و حیات خود علامه باجان غفوروف رو در این کتابش روی چاپ آورده است. ما همچون می توانیم احرار مختارف همچون غفور شناس هم نیز گوییم، زیرا که در سمت فعالیت خودی علامه باجان غفوروف بسیار تحقیقات گزارانیده است، کتاب ها و مقاله های زیادی رو روی چاپ آورده است که امروز ما در روند کارنمایی های خودی باجان غفوروف که ما جشنواره او رو تجلیل نمودیم از کتاب های خودی استاد احرار مختارف خیلی خوب استفاده بردیم و همین رو در آخر گفتنیم که احرار مختارف توانست که در دامی فعالیت پربرکت خود در سمت علم تاریخ یک قطار تحقیقات های علمی را به انجام رسانید و یک قطار کتاب های علمی و مقاله های علمی عمومی خود را روی چاپ آورد که امروز در روند آموختن تاریخ خلق تاجیک و محققان امروزه و آینده که دوره های گوناگون تاریخ خلق تاجیک را مورد آموزش قرار میدهند مخصوصا از اثرهای احرار مختار خیلی خوب استفاده میبرند که این بسیار خدمت کلان است برای علم تاریخ که احرار مختار در طول فعالیت پربرکت خود به انجام رسانیده است. Thank you.

0: шунавандаҳои арҷуманд, номзади илмҳои филология мавҷуда Уроқзода дар идомаи суҳбат чунин зикр намуданд ки
1: бубинед ки чандин асарҳое ҳастанд ки сар то по ахлоқ ҳастанд, сар то по тарбия ҳастанд, сар то по дар он асарҳо ҳувияти миллӣ нишон дода шудааст. бубинед масалан Калила ва Динаи Рӯдакӣ ҳамин хел ҳаст, ё ин ки Анвори Суҳайли Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Рисолаи Хотамии Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Қобуснома ҳамин хел ҳаст, Мантиқутайри Аттор, Хусравномаи Илоҳинома атор, Девони Кабири Мавлоно, Маснави Манави Мавлоно, умуман сар то по осори бою гаронбаҳои ниёгонамон сар то по худшиносист, хештаншиносист ва ҳувияти милли аст. Дар матҳи аввал кӯшиш ба харҷ диҳем ки ҷавони имрӯза фарҳанги миллии хешро аз фарҳанги бегона фарқ карда тавонад. бубинед ин ҳам як паҳлӯи асосии худшиносию хештаншиносӣ ба ҳисоб меравад. вақте ки ба мамлакатҳои хориҷа сафар мекунем, хориҷиён бо мо ҳамсӯҳбат мешаванд. вақте ки мо худамон аз фарҳангу аз таърихи миллатамон бархурдор нестем, чӣ хел бо онҳо дар бораи таъриху тамаддунамон маълумот медиҳем. мо ба пуррагӣ дар бораи фарҳанги миллиамон, дар бораи таърихамон, дар бораи анъанаи урфу одатамон бо виқор бо онҳо суҳбат мекунем, онҳо боз як маротибаи дигар дилашон ба фарҳанги миллии тоҷикон гарм мешавад. имрӯз бубинед ки вақте ки мо ба воситаи оинаи нилгун мебинем, вақте ки мо худамон сафарҳои хидматӣ дорем, меравем ва мушоҳида мекунем ки хориҷиён ин қадар таваҷҷӯҳи зиёд ба забони тоҷикӣ доранд, ба фарҳанги миллии мо доранд, ки ин қадар онҳо мехоҳанд ки ба ҳар роҳу восита забони тоҷикиро омӯзанд. чунки забони тоҷикӣ забони шеър аст, забони асар аст, забони илм аст ва онҳо мехоҳанд ки либосҳои миллии моро бавар кунанд. анамон пироҳанҳои зебои атлас, ҳамон тӯпиҳои зебо ва пироҳанҳои чакани моро дар бар мекунанд. онҳо эҳтиром ин қадар ба фарҳанги миллии тоҷикон доранд. мо худамон худшиносу хештаншинос набошем, ки имрӯз шеъри Оламшумули Рӯдакӣ ҳам ба забони инглисӣ, ҳам забони олмонӣ, ҳам забони франсавӣ, хитоӣ, японӣ тарҷума шудааст. бубинед ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз мо тавонистем ки фарҳанги миллиамонро ба чӣ ҷаҳониён ошно кунем, чунки мо ана ҳамон мафҳуми худшиносии хештаншиносиро дарк кардем ва дарк карда истодаем. ин аст мафҳуми худшиносӣ, ин аст мафҳуми хештаншиносӣ. мафҳуми худшиносӣ, ман хавол мекунам ки аз як ниҳолаке ки мо дар назди хонаи истиқоматиамон мешинонем, гирду атрофи онро нарм месозем ва дар оянда вай борвар мешавад, сабзу хӯра мешавад. ин аст мафҳуми худшиносӣ. вақте ки мо аз болои як ҷӯе мегузарем ки вай ҷӯй пур аст ахлот шудааст, мо миён хам мекунему ӯ ҷӯеро тоза мекунем. ин аст мафҳуми худшиносӣ. вақте ки мо мебинем ки як кӯдаке болои майсаю ё гулҳои мо давоғеш карда гулҳои моро поймол мекунад, вақте ки мо бо он кӯдак рафта ҳамсӯҳбат мешавем, ин аст мафҳуми худшиносӣ, ин аст мафҳуми хештаншиносӣ. ва ҷавонон ки ояндаи фарҳанги миллӣ, ояндаи забон, ояндаи тамоми муқаддасоти миллӣ, анъанаи урфу одатҳои миллӣ, пеш аз ҳама бояд мо аз торҳои анкабути нафсу ҳирси сарсаригардӣ, беҷогардӣ, нашъамандӣ, нашъаҷалобӣ эмин дорем ва инҳоро даъват кунем ба худшиносию хештаншиносӣ. ва мо пеш аз ҳама хоҳем ки ҳамин фарҳанги миллиамон аз ҳар гуна чангу, аз ҳар гуна ғуборҳо эмин бошад. пеш аз ҳама бояд мо пешаи худшиносию хештаншиносӣ кунем ва таҳаққуқони беҳтарини осори ниёгонамон дар тамоми ҷой бошем. ҳам дар оила бошем, ҳам дар кӯча бошем, ҳам дар ҷои кор бошем, ҳам дар ҷомеа бошем. ва дар ҳамон ҳолат мо гуфта метавонем ки ما خود شناس هستیم، ما خشتن شناس هستیم.
0: شنونده های ارجمند، ناموس ملی گفته مجموع چورابینی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی، نظریوی و عملی دانسته می شود که بحر تأمین استقلالیت کامل ملی روانه کرده شده است. عنصرهای مهمترین ساختاری مفهوم ناموس ملی را درک تاریخ گذشته و حاضره و آینده ملت، خلاصه های ضروری برآوردن از آن، مبارزه برای تازگی محیط ملی، جد و جهد در راه تأمین استقلالیت اقتصادی، سیاسی و معنوی، سازش و رضایت ملی در راه وحدت، مبارزه قطعی به مقابل مناسبت های ملت گرایی و دیگر پدیده های نامطلوب به مقصد حفظ و افزون گردانیدن ارزش های ملی و عمومی بشری تشکیل می دهد. مسئله اولین درجه بیدار و حفظ نمودن ناموس ملی و خودشناسی در که راه تاریخی 1100 ساله تاجیکان پس از دولت سامانیان و خلاصه های ضروری برآوردن از آن می باشد. در دوام این دوره دور و دراز تاریخی خلق تاجیک با وجود پایبند زیاد بودن و فشارهای بیگانگان زبان و معنویات خود را نگاه داشت. طبیعی است که این پایبند طولانی برای خلق تاجیک به آثار نماند. از این رو به ماهیت همه مسئله ها سرفهم رفتند. آموزش همه طرفه تاریخ گذشته حاضره و آینده ملت تقاضا میکند. باید هر یک تاجیک و تاجیکستانی از تاریخ گذشته خود خلاصه ضروری برارد و چقور در کند که راه رشد جامعه تنها به واسطه همرأیی و یکدیگر فهمی و به یکدیگر یاری رسانی تأمین وحدت و یک پارچگی آن میسر خواهد شد. درجه معنوی مردم را بلند برداشتن، دوستی و همکاری کتگاری های گوناگون اجتماعی را مستحکم نموده، گره مهمترین تأمین سازش ملی و استقلالیت و صاحب اختیاری می باشد. امروز انسانیت و از جمله جامعه ما دریافت که بزرگترین علم اخلاق است. زیرا اگر همه چیز در دنیا برای کمال انسان باشد، پس شریفترین علم هم علم اخلاق است که هدف راستش انسان و انسانگرایی می باشد. شنونده های عزیز، این بود در موضوع خودشناسی و هویت ملی و در خلاصه برنامه ذکر به مورد است که راه از همه درست و با ملاحظه انکشاف منبعده ملت آن است که ناموس خود را پس نزده خودشناس باشیم، هویت ملی داشته باشیم، افتخار نماییم، همه غیرت و نیروی ایجادی، همه مهر و شفقت در نهادمان بوده را برای رشد و کمال و پیشرفت خلق و وطن صرف نماییم. با چنین تمناهای نیک اینجا میرسیم با انجام پخش برنامه. در پیشنهاد من مسئول برنامه گلرخسار طالبوا خیر سلام.